Christian na otwe nyina ye dia kai ye radi Yesu Kristo ni wu a obewu ma ye 2000 years ago ya mona ba eno wu ye ye ntwitwa na sika ya mu tru enye electric shock ne kum no. He chose the kind of death that he wanted to die for my kind. That was the death of crucifixion. Na yenim se crucifixion so Roman time no na the capital punishment adia ubia chese eburu so pa no asotwe na ye de twe no crucifixion se ye be bo asenu ye ye de obeta adua ho na ye nim guasi wo pa asenu ye nim no. Se wo no na me ma je nkwa ne wo wa je nkwa otu susu obe wu ama wo ye mon pa ye ansa na ajinsemu nyame a woti ase ye ya ubo adie na ubo hu ye de enu onyam enyina e ma wudin me ne metiefu a woti me anopai e wo akirikiri ene benche ye ye da wase ene wusori ye kwesi ya dey wudi ye nkwa ache ye enshura ayeyi na asye ntrum ntrum ene yedema udin

And now I am a man of da. Enti ye show aye aye ne na scoreboard no ye dedicate e de ama ye ma me no mo abosome nkuru akwantuo enya sem ketu akura o

dwen ne ne panti ase so menim baby a wote menim baby a woda menim dan bi a de washem ebia na ye dantuo sa dan no ntumi nso da ye pa sa dan no sebe sebe sebe sebe sebe sebe ho na uja onan ho aso na wodidi sa dan na wote mu no ho na ye obi bia e ye uja de e ye wodidi dan mu esa ye woda bre sa dan na ho na uja onan ye bibia dan no ensem fata amao amao sebre ja o sebre kania no sebre han no adum enwumere wrade do somfo abetena se men show cry na men kasa nkyere wakoma men kasa nkyere ba jume kasanchiro krasa ewrade otumi ade nyina ye no obeyi aye ne efrimu oyi daniel ade frimu efri jata amene nimu asa na obeyi usu ade apie oyi shadrak ne mezak abednego ade fri ejani mu asa na obeyi usu ade wapie sa na osanwumre memebo okoko memebo asem ne deru emfanchiro menim ebia no atoba ha ebia na wadwe nyina yo se se de ne ema jija na ne ema asɛ no enyade a esa be ye enyade a besa sisi ne naso biem enwumre ewrade wasoma ne somfo se meka nchiro se oyi wa frimu oyi wa frimu mesi oyi wafrimu and you were feeding in fear sempa 94.7 FM all talk all day and you may as summer etcha guino for wakuma edria semnum for gidi edria sem ye radi o you were frimo o you were frimo o you were frimo send you ye me frimo no sana obey you so efrimo radi bibiara and sonny ye obesu when munyam amana brosso obesu when munyam amana brosso obesu when munyam amana brosso obesu when munyam amana brosso Radi Beshu and Munyam. Bible saw the mrenin na ene in a juma. Na essence saw the mrenin na ene jumentino. Ujidina reshe muse. O breno eson kuana son. E breni ya bi ana ya bi. She? Eradi ye lajos. Anase radi. Efane ba. Yesu Christo so eye sencheni bi. Edema ura lajos ha. Ebro lajos in the bush yan fo. Enti asenu wa jenesoro. Ebro lajos ni nuya ba. Enti asenu wa susu yesu. Na mejiri se nyumreno. Unia mebia sebe wanji wundi. Unia mebia sebe wanji wundi. Wadi wadri nyira umse wadi yanka ye yu reject. Bebi ya wadan nke wwe lodi ba. Sese de bebi ya na lodi. Mefibo shete dano. E nyumre radi asuma misembe kanchiro se. Onu di otimia diye nyinaye. Obaba beji wefri ho. Obaba besi samu sebreno. Paibu mameti ya se onunkutu ono ye sebre se safu onyankupono. Minimu diye wunemu. Minimu diye wutimu. Pa paibu mameti ya se onunkutu ono ye sebre se safu onyankupono. Odembrini nane yende chuma. Odembrini nane yende chuma. Odembrini nane yende chuma. Nyo yiyo nipa edi free don't tell you new ye me free ja name na na odi mesima pamo duason sana obabe ya mawo sana obabe ya mawo ebia na ochechira na bibia sane ebia sebe oswa na bibia jefu tusu di ahwe form atwedi